0: gina me on nente wuni wir me lar kyo mun kyo ginu nente wunda wir me lar mon dum nyu nyu noy ne no nyu nyu pe ber te kwara yo dan nyu nyu noy ne no nyu nyu no la ba tamba mun mon gina me on nente wunda wir me lar kyo mun kyo ginu nente wunda wir me lar mon dum nyu nyu noy ne no nyu nyu no pe ber te kwara yo dan nyu nyu noy ne no nyu nyu no la ba tamba
1: Damn, boy, you're getting on my own.

0: yemara.
1: Muje monu di ubeda lur ano na kede. Alu jau kora. Oba ni ri dakal mo kabiru kwa impera rodokien. Alu jau yai.
2: Aya, wano biri wana madero burbe bi ye kunaja. Kuriye.